0: Stjepan Jimmy Stanić sa svojim najvećim hitom Prolazi sve. Ova legenda zagrebačke glazbene scene je karijeru započela u zagrebačkom varijeteu, gdje su izvođači trebali osim glazbenog pokazati i solidni zabavljački, to jest humoristični talent. Naš današnji sugovornik, poznati glumac i stand-up komičar Nikola Đuričko, sigurno zna da nije lako nasmijati publiku, pogotovo ako im se krivo pristupi. Đuričko ovog vikenda 19. i 29. nastupa u Kelnu i Frankfurtu i to je bio povod da ga nazovemo kako bi nam u ekskluzivnom intervju otkrio neke tajne svog uspjeha, pogotovo one koje se tiču šale na vlastiti račun. Gospodine Đuričko, dobar dan, dobrodošli u podcast Kozmo VDR, bosanski, hrvatski, srpski.
1: Super, hvala vam puno, hvala vam što ste me pozvali.
0: Na početku, evo nešto što mene osobno zanima kao velikog ljubitelja stand-upa. Kakva je razlika u pristupu kod same glume i kod stand-up komedije? Da li se vi morate potpuno promijeniti sve što ste naučili ili je to zapravo ista stvar samo u drugom pakovanju?
1: Mislim da je ista stvar u drugom pakovanju. Na izvestan način to je pričanje priče, pripovedanje, ne propovedanje, ali malo ima i propovedanje, što da ne. U tom smislu je to je stvar koja se radi još na prvoj godini glume, u tom smislu u svoje ime nešto ispričati, smešno, tužno, emotivno, kakvo god. U tom smislu nije neka nauka. Ono što je moj neki nalaz, bar ja tako mislim, gledajući stand-upove i evo sad izvodeći već Boga mi dva komada i skoro 6-7 godina, mislim da je jako važna iskrenost. Mora čovjek da bude iskren, da to što on govori je zaista njegovo. U tom smislu doživljeno, proživljeno, shvaćeno, neshvaćeno, kako god. Svaki, za razliku od glume i pozorišta, recimo, ili filma, gde se od vas traži lik, traži se odsustvo vas u nekom procentu. Naravno da mi liku poznajemo glas, noge, uši, nos, dušu i šta god, ali u principu je to druga jedna osoba i po meni je što bolji glumac je što dalje od sebe. Ja volim i kad imaju masku glumci, neku da ih jedva prepoznate da su oni i tako dalje, to je po meni najbolja gluma. A negdje u stand-upu mi se čini da baš je suprotan pravac, ali je ista, da kažemo, cev. U pitanju treba biti što više svoj, treba biti što iskreni i što manje neke maske.
0: Sad kad ste spomenuli to da stand-up komičari zapravo moraju glumiti sebe same, dakle ne ulaziti u neke druge uloge, vaša komedija se djelomice isto zasniva na tome da pričate doživljaj iz vlastitog života, vlastite obitelji. Meni omiljeni komičari poput Nate Bargatzea ili Louis C.K. čine isto, međutim oni su u nekim trenucima toliko brutalni da nam se čini ipak da pretjeruju. Gdje je tu granica?
1: Dobro, to je sad pitanje mere, ukusa i humora i da kažem prosto i publike. Znate, u Americi je stand-up, postoji već milenijum jedan skoro i ljudi su prosto, imaju potrebu nekada za malo oštrim, recimo, ne znam, Chappelle i tako dalje. Imate tako neke koji su i politički angažovani i mogu biti baš, što kažete, brutalni i čvrsti. Meni se čini da naša publika, zovem je naša, znači sva bez prevoda, jel? U tom smislu, ja ne volim kada neko ismeva druge, ja ne volim kada je neko vulgaran bez potrebe. Smatram da to nema potrebe, bar ne u ovoj fazi, pošto ja igram uglavnom po nekim teatrima, po nekim pozorištima, nekim lepim mestima. Nekako mi se čini da je to više za neke stand-up klubove i tako dalje, u tom nekom smislu za jednu drugu atmosferu. Ja prosto volim da pričam stvari iz mog života, volim i čini mi se da je to opet deo te iskrenosti koja mi se čini da zahteva stand-up. Ali, kažem, svako ima svoj stil i meni je baš ta neka oštra crta kod Sikija, možda i najzanimljivija svakako.
0: Spomenuli ste tu razliku, ja naravno nisam to do sad primijetio, nastupi u kao velikim dvoranama, kazalištima od onih klubova. Ja sam jednom bio u klubu, jednom u LA-u takom, gdje onda komičar, sad nažalost vidim da se loše pripremio, ne mogu ga se sjetiti, ali on je bio, on je čak u Big Lebowskom igrao ulogu vozača, ako znate na koga mislim, talijanski jedan, zapravo talijanskog porijekla. I ja sam sjedio u prvom redu sa svojim tadašnjim curom i on je mene toliko izvrijeđao u smislu da šta ona ima radit sa mnom i tako dalje. Gdje je tu granica? Gdje mora čovjek znati u kom trenutku će se te neko u publici dići i ne znam, nabiti mu flašu u glavu? kada se stvori taj osjećaj?
1: Pa mislim da je to prosto pitanje mere koju čovjek ima. Mislim da to ne može čovjek da navežba. Znate, ako je vama to da nekoga vređate, smešno i zabavno, onda tu nema škole koja može vas da pouči da to možda i nije pristojno. Ja nekako nikad nisam video humor u tome. Shvatio sam da moje osjećanje je da se publika najbolje provodi kada ja zapravo im pričam kako sam ja prošao loše u nekoj situaciji ili kako sam ja ispao glup ili kako sam ja mislio da sam strašno pametan, a zapravo nisam imao pojma gde se nalazim. I imam utisak da je to publici zanimljivo, u tom smislu se i oni prepoznaju. Ali nekako, ja ne dolazim iz pozicije ja znam sve i ja sam pametniji od tebe, nego ja dolazim iz pozicije, ja sam izgleda isto glup kao i ti. U tom smislu mi se to čini da je poštenije i nekako ljudskije. Ali kažem, ti klubovi umeju da budu, i znate, ume i publika da bude gruba i neprijatna i svakojaka, i tako dalje. Ja sam mišljenja da, pošto sam ja već glumac, u tom smislu ja ne moram da se dokazujem skandalom, tvrdim rečnikom ili bilo kakvom vrstom atrakcije tog tipa. Ja mislim da publika već zna nešto o pomenu što o meni, zna da sam ja glumac, zna šta radim otprilike, i onda mi je, smatrao sam da je

0: sneg, 3 meseca, 4-godišnje, mora da nađe neki način da, da se s tim u glavi izbori. Mislim da ta promena klime koja se dešava recimo u Bostonu, pretpostavljam, a i kod nas, ono može da bude minus 20 i možda bude i plus 40. U tom smislu, to valjda čoveka tera da nekako i naravno večiti problemi, živeti u gomili sa raznim ljudima, sa ovim ljudima, sa večitim nekim sukobima, tenzijama, ovim onim. I mislim da čovek razvija humor kao način obrade života uopšte, u tom smislu, to je to. E sad, ja pretpostavljam da na nekom mestu gde se ništa naročito ne dešava i tako dalje, mislim, nema ni potrebe za humorom, jer prosto je sve tako nekako mirno i jednostavno i ne znam, to bi bilo na nekom izmišljenom ostrvu gde žive ono 4 porodice i sve super. Ali ja mislim da takvog mesta nema, tako da humor se prosto javlja. Ali nisam siguran da ima nešto kao geografsko mesto, ima u smislu toga da vas prosto kao što je nas, ovde se razvija humor kod nas na Balkanu recimo, zato što mora, ali pretpostavljam da i Meksikanci imaju svoj paket humora i Južnoamerikanci i Afrikanci sigurno i svi neki ti ljudi koji su imali neku vrstu, ajde da kažemo, dinamičnog prostora na kome žive, prosto se onda razvije i humor. Pored glupaka, muzike sa lošim ukusom, prevaranata, lopova, svakojakih fela, ali eto, iz džiglja i nešto humora.
1: Spomenuli ste onaj jedan dio gdje komičari dobijaju publiku na tome da se izruguju nekom drugom. To, evo sad kad ste me posjetili, na Balkanu baš i nije slučaj. Na Balkanu ljudi više vole kad čovjek radi šale na svoj vlastiti račun. Da li bi se složili s tim?
0: Ja bi se složio s tim u smislu da moraš da zaslužiš, da bi zezao nekog trećeg. Moraš prvo ti da zaslužiš tu poziciju. A to je jedino tako možeš što prvo sebi staviš magareće u uši i kažeš, ne znam, recimo, ove, kupaće gaće, pa sad do jednog momenta kad si onako mlađi i nije loše da imaš ono spido obične. Ali kako vreme promiče malo to, rekao bih, nije više ukusno u nekim godinama. I samo jedino ako ti sam, kažeš, ja sam nosio do sve 50 i neke godine takve uske gaće misleći, da je to fora, to ja mislim da je čovjeku pravo da se onda nasmeje svom prijatelju pored koji još uvek to misli. U tom smislu čini mi se da, kako kaže ono, Amerikanci imaju ono dobru izreku, da se smeješ sa nekim, a ne nekome.
1: No, nekome. Da se okrenemo možda onako širem show biznisu, ne samo humoru, vi kao glumac djelujete već godinama u SAD-u. Koliko je, koja je prva i najveća razlika, znamo svi da je razlika velika, ali između rada u show biznisu u SAD-u i onog, ajmo to tako nazvati, bivša Jugoslavija?
0: Pa ono što je prvo primeti čovjek, čini mi se da to tamo je posao, to tamo je biznis. Znate, neko je dao 4 miliona i on bi da zaradi 16. I to stvar postavlja na jednu drugu stranu. Mi smo često skloni da to pojednostavimo i da kažemo da to nije dobra strana i lako je to reći. Ali s druge strane, takva postavka stvari dovodi do potrage za najboljim kreativcima koji će sada da vam omogući da ta svoja 4 miliona pretvorite u 16. Kod nas je drugačije stvar zato što kod nas i film i pozorište pa i donekli televizija, znate, to nije nužno profitabilno. Znači, niko ne počinje, znate, aj snimamo film, kako će zaradimo pare sad s tim. Nego su to sve kod nas državno donirane stvari i svaka država u Evropi, koliko ja pratim, drži do svoje kinematografije, smatrajući to kulturom, vrlo važnom kulturom i jednom vrstom marketinga jedne zemlje, ajde da kažem. Eto, to je ovako bazična razlika, ali mislim da jedna i druga strana imaju svoje prednosti i slabosti, ajde da tako kažem. Ali to je ovako prvo što čovjek primeti, da prosto neko dolazi, neki dasa i neka dasinica, sa ono ptompusima i to i kažu ljudi, ja hoću da zaradim od vas i hoću da radite toliko i toliko. S druge strane, mnogo su stvari uređenije i u odnosima i u načinu ophođenja i u načinu neke zaštite, da kažemo, radnika.
1: I ovo pitanje za kraj obavezno, što publika u Kelnu i Frankfurtu može očekivati od ove dvije večeri?
0: Pa ja se prvo jako radujem da dođem u Nemačku. Mislim da nisam bio skoro godinu dana, eto. I ovo je neka finalna